0: Un miracol pe zi.
1: Puterea care l-a înviat pe Hristos este înăuntrul vostru. Dacă ești descurajat și trist, aș vrea să știi că sunt alături de tine. Deși diavolul încearcă să îți spună că ești un nimeni, că s-a terminat cu tine, că nu există nicio speranță pentru tine, nu acesta este adevărul. Lucrurile nu stau deloc așa. Lucrurile pot fi irecuperabile, dar nu și oamenii. Cât timp respiri, încă mai ai o șansă. Dumnezeu promite să îți ierte păcatele, să te primească, să te ridice, să te înnoiască. Diavolul este un mincinos. Emoțiile tale îți pot juca feste. Ele nu spun adevărul despre tine și despre ceilalți. Singurele adevăruri pe care poți să-ți construiești convingerile și să te ridici sunt cuvintele lui Dumnezeu. Caută să le cunoști, să le înțelegi. Crede-le. Biblia spune că puterea care l-a înviat pe Hristos din morți locuiește în noi. Romani 8:11. Credința aceasta ne umple de curaj și de speranță. Puterea care l-a înviat pe Hristos din morți este înăuntrul tău și te poate ridica deasupra tuturor emoțiilor și necazurilor. Nu ești nici pe departe atât de ușor de învins și de lipsit de viitor cum ar vrea cel rău să crezi. Hristos locuiește în tine și El este mai tare decât moartea. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 34.

0: ascultă Radio Levi, cu noi mai aproape de cer. Asculți Radio Levi.
1: Rămâi cu noi și în ora următoare.

Dragostea e de la tinerețe până la bătrânețe, iar cuplul petrece din ce în ce mai bine cu cât se apropie de moarte, bineînțeles dacă are simțul divinului, spunea Alexandru Paleologul. Trăim într-o lume în care relațiile se fragilizează, iar familia este ținta multor atacuri. Generația tânără are păreri tot mai diferite și mai libertine în ceea ce privește viața conjugală, iar faptul acesta se vede atât în teorie cât și în practică. Ei bine, în astfel de vremuri ar trebui să cultivăm și mai mult simțul divinului, dar nu la modul general, ci ancorându-ne credința în Dumnezeul cel unic și întreit, fondatorul și susținătorul căsniciei. Pe măsură ce anii se înmulțesc, cei doi devin tot mai apropiați și indispensabili unul pentru celălalt. Iubirea are nevoie de timp pentru a se maturiza, iar puterea exemplului vine odată cu înaintarea în vârstă. Construită pe dragoste și respect, ea poate să învingă vicisitudinile vieții ca și nepotrivirile inerente dintre soți. Nimic nu poate frânge atâta vreme cât cei doi luptă cu adevărat pentru viitorul căminului lor. Să nu ne îndoim de asta nicio clipă și, mai mult, să încurajăm și pe cei din jurul nostru. O vom face din convingere și dovedind cele spuse prin modul nostru de viață.

când nu te văd, te nu zăresc chiar pașii tăi. Tu ești prezent, că eu sunt altul să-mi vorbești. Eu nu te las, eu sunt cu tine.

Vă salut din călduroșul deșert Kalahari. Sunt Ovidiu Pater, fondatorul misiunii Kalahari New Hope și te încurajez să asculți Radio Levi, un radio care mișcă inima pentru cer. Ascultă și tu Radio Levi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 34.

0: Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi.

Psalmul 150. Lăudați pe Domnul, lăudați pe Dumnezeu în locașul Lui cel Sfânt, lăudați-L în întinderea cerului, unde se arată puterea Lui. Lăudați-L pentru isprăvile Lui cele mari, lăudați-L după mărimea Lui nemărginită. Lăudați-L cu sunet de trâmbiță, lăudați-L cu alăuta și arfa. Lăudați-L cu timpane și cu jocuri, lăudați-L cântând cu instrumente cu coarde și cu cavalul. Lăudați-L cu chimvale sunătoare, lăudați-L cu chimvale zângănitoare. Tot ce are suflare să laude pe Domnul. Lăudați pe Domnul.

Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.

Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 34.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Luați jugul lui Hristos. Veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Matei 11, versetul 29. Una dintre cele mai extraordinare chemări și promisiuni pe care ni le-a făcut Domnul Iisus apare în Matei, capitolul 11, versetele 28 și 29. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Cum a putut Domnul Iisus să vorbească despre înjugarea la jug, ceea ce sugerează o muncă grea, și despre odihnă în același context? Pentru majoritatea dintre noi, odihna înseamnă nu să te așezi într-un fotoliu. Nu la genul acesta de odihnă s-a gândit Domnul Iisus. Jugul este un dispozitiv de lemn care se pune pe grumazul vitelor care trag la car sau plug. Acceptarea jugului lui Hristos este întruchiparea supunerii și în același timp personificarea ajutorului, deoarece nu tragi greutatea de unul singur. În fiecare pereche de boi, unul conduce, iar celălalt ajută, urmează. Domnul Iisus este cel care conduce, dar tu trebuie să fii înjugat alături de El pentru a te bucura de beneficii. Așadar, pentru a te bucura de o relație apropiată cu Domnul Iisus, trebuie să te pleci înaintea Lui și să accepți voia Sa. Domnul Iisus promite că jugul Său nu te va sufoca, nu va fi greu de dus, nu te va constrânge, nu te vei prăbuși sub El. De fapt, ironia este că dacă dorești să fii cu adevărat liber, trebuie să te lași înjugat de Iisus, supunându-ți dorințele voinței Lui. E posibil să accepți jugul lui Hristos și apoi să tragi în direcția opusă, atunci când viața nu o ia pe drumul dorit de tine. Dar pacea și odihna vin numai când te relaxezi în jug și când îl lași pe Hristos să te conducă în direcția bună. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

se bucură ostroavele cele multe. Norii și negura îl înconjoară. Dreptatea și judecata sunt temelia scaunului său de domnie. Înaintea lui merge focul. Fulgerele lui luminează lumea. Pământul îl vede și se cutremură. Munții se topesc ca ceara înaintea Domnului, înaintea Domnului întregului pământ. Cerurile vestesc dreptatea lui și toate popoarele văd slava lui. Căci tu, Doamne, tu ești cel prea înalt peste întreg pământ.

pustie, stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Versetul zilei de astăzi a fost din Apocalipsa 3,

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 5. Eu intru în grădina mea, soro, mireaso, îmi culeg smirna cu mirezmele mele, îmi mănânc fagurul de miere cu mierea mea, îmi beau vinul cu laptele meu. Mâncați, prieteni, beți și îmbătați-vă de dragoste. Adormisem, dar inima îmi veghea. Este glasul prea iubitului meu care bate. Deschide-mi, soro, scumpo, porumbițo, neprihănito, căci capul îmi este plin de rouă, cârlionții îmi sunt plini de picuri nopții. Mi-am scos haina, cum să mă îmbrac iarăși? Mi-am spălat picioarele, cum să le murdăresc iarăși? Dar iubitul meu a vârât mâna pe gaura zăvorului și mi-a fost milă de el atunci. M-am sculat să deschid iubitului meu în timp ce de pe mâinile mele picura smirnă. Și de pe degetele mele picura cea mai aleasă smirnă pe mânerul zăvorului. Am deschis iubitului meu, dar iubitul meu plecase, se făcuse nevăzut. Înnebuneam când îmi vorbea. L-am căutat, dar nu l-am găsit. L-am strigat, dar nu mi-a răspuns. Păzitorii care dau ocol cetății m-au întâlnit, m-au bătut, m-au rănit, mi-au luat măhrama străjerii de pe ziduri. Vă rog, fierbinte, fiice ale Ierusalimului, dacă găsiți pe iubitul meu, ce-i veți spune? Că sunt bolnavă de dragoste. Ce are iubitul tău mai mult decât altul, o, cea mai frumoasă dintre femei? Ce are iubitul tău mai mult decât altul de ne rogi așa de fierbinte? Iubitul meu este alb și rumen, osebindu-se din 10.000. Capul lui este o cunună de aur curat, pletele lui ca niște valuri sunt negre cum e corbul. Ochii lui sunt ca niște porumbei pe marginea izvoarelor, scăldați în lapte și odihnindu-se în fața lui plină. Obrajii lui sunt ca niște straturi de mirezme în care cresc saduri mirositoare. Buzele lui sunt niște crini din care curge cea mai aleasă smirnă. Mâinile lui sunt niște inele de aur ferecate cu pietre de hrisolit. Trupul lui este un chip de fildeș lustruit, acoperit cu pietre de safir. Picioarele lui sunt niște stâlpi de marmură albă, așezați pe niște temelii de aur curat. Înfățișarea lui este ca Libanul, pare un tânăr ales, ca cedrii. Cerul gurii lui este numai dulceață și toată ființa lui este plină de farmec. Așa este iubitul meu, așa este scumpul meu, fiice ale Ierusalimului.

0: cuvinte ascunse.
1: Azi vom analiza un cuvânt extrem de interesant cu o semnificație practică. Mulțimea este traducerea grecescului ohlos, termen care, deși în greaca clasică avea conotații militare, referindu-se la o companie, la o trupă sau la o armată, cel mai adesea ilustrează o mulțime de oameni forfotind în jur, o gloată, o mulțime confuză sau o adunătură de oameni. Într-un mod și mai ilustrativ, l-a folosit Platon cu aplicație la o mulțime fără conducător și fără direcție, în care oamenii nu au putere de judecată. Din cele 174 de apariții ale acestui termen în Noul Testament, sensul pe care îl întâlnim cel mai adesea este acela de mulțime dezorganizată. De exemplu, în prima apariție, Matei ne spune că multe noroade au mers după Domnul Isus, dar când a văzut Isus noroadele, s-a suit pe munte pentru a scăpa de mulțime și pentru a-și instrui ucenicii, dându-le cea mai măreață învățătură a sa, predica de pe munte. Întâlnim acest ohlos în repetate rânduri în Evanghelie, referindu-se la asemenea mulțimi. Cel mai semnificativ este Ioan 6, unde Ioan afirmă cu claritate că o mare gloată mergea după el pentru că vedea semnele pe care le făcea cu cei bolnavi. Majoritatea oamenilor îl urmau pe Isus numai din curiozitate sau pentru a vedea ce pot obține de la el. Pe măsură ce avansăm în lecturarea capitolului, suntem martorii hrănirii celor 5.000 de oameni. Vedem cum aceștia vor să-l facă rege cu forța și asistăm la plecarea lui în munți pentru a putea fi singur. A doua zi, norodul s-a adunat din nou, moment în care Domnul a rostit predica sa despre pâinea vieții, în care el a prezentat o afirmație foarte îngustă, cum că numai el este singura cale spre viața veșnică. Vedem apoi că mulți au categorisit felul său de vorbire ca fiind prea de tot și din clipa aceea mulți din ucenicii lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu el. Aplicația practică a acestui fapt este evidentă. Este trist într-adevăr că multe biserici din zilele noastre sunt compuse doar din ohlos, mulțimi de oameni asemănătoare cu cele care îl urmau pe Isus. Apelând la ceea ce oamenii doresc să vadă, la amuzament, incitare emoțională și alte astfel de mijloace. Într-adevăr că multe biserici din zilele noastre sunt compuse doar din ohlos, mulțimi de oameni asemănătoare cu cele care îl urmau pe Isus. Apelând la ceea ce oamenii doresc să vadă, la amuzament, incitare emoțională și alte astfel de mijloace firești, strânge mulțimi de oameni în

Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Versetul zilei de astăzi a fost din Apocalipsa 3,

acolo, el e stânga ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ai

0: un miracol pe zi.
1: Nu te mai compara cu ceilalți. Fiecare om este ceea ce admiră în taină. Dacă aș putea afla la ce te gândești, aș ști cine ești, fiindcă oamenii sunt ceea ce gândesc când sunt liberi să se gândească la ce vor, spunea Tozer. Te gândi vreodată că lucrurile și persoanele pe care le admiri sunt un indicator al valorilor și al priorităților reale pe care le ai? Când admiri banii, slujba, fizicul altei persoane, acestea arată că lucrurile acestea sunt prețioase pentru tine, chiar dacă tu susții că sufletul contează sau doar sufletul contează. Mai mult, atunci când te compari cu ceilalți și te simți inferior, nu ești umil, pentru că un om umil nu se mai gândește la el însuși. Comparația te va conduce pe un drum al amărăciunii și nemulțumirii. Atât disprețul, cât și admirația față de ceilalți vorbesc despre cine ești tu cu adevărat. În schimb, îți propun o altă perspectivă. Biblia spune, când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Psalmul 34:7. Când admiri bunătatea lui Dumnezeu, răbdarea, consecvența, loialitatea, sfințenia Lui, aceste calități sunt extraordinare și dacă ele te încântă, te pun pe gânduri și le cauți. Aceste trăsături se vor oglindi și în tine. Apostolul Ioan spune că atunci când îl vom vedea pe Iisus, vom fi ca El, în 1 Ioan 3:2. Ceea ce admiri te transformă. Persoanele și lucrurile asupra cărora te focalizezi te influențează, te schimbă. Aș vrea astăzi să te provoc, să închizi ușa comparațiilor cu ceilalți, ba chiar mai mult, să te uiți de tot pe tine și să-ți concentrezi atenția, plăcerea și bucuria asupra a cine este Dumnezeu. Acest exercițiu de închinare și de admirație te va transforma radical. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Versetul zilei de astăzi a fost din Apocalipsa 3,

Salut! Sunt David Preuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.

Zâmbetul tău poate fi unica bucurie pe care o simte un suflet deznădăjduit. Zâmbetul tău poate fi leac chiar și pentru inima ta. Nu-l poți vinde, nu-l poți cumpăra. El se oferă, de aici și valoarea lui nemăsurabilă. Zâmbetul e triumful unui gând trist care încearcă să te domine, spunea Dana Simnescu. Puterea gestului este mult mai mare decât cea a cuvântului. Pozitiv sau negativ, gesturile noastre influențează mult relațiile, dar și starea noastră de spirit. Nu poți face gesturi reprobabile și să te simți bine, așa cum nu poți face gesturi nobile și să te simți rău. Aici se potrivește zicala că ceea ce facem ne definește în ultimă instanță. Cineva trist sau abătut are nevoie de la noi în primul rând de un zâmbet. Nimeni nu e absurd din punct de vedere relațional, iar dacă este, reprezintă excepția, așa că nu va avea pretenții iraționale. În caz în care semenul nostru trece prin necaz, își dorește de la noi doar schițarea unui gest de bunăvoință, o atitudine sinceră pe care să o transmitem în cel mai natural mod. Nu formalisme seci și nici cuvinte pompoase, ci discreția unui zâmbet care pornește din inimă și care are valoare terapeutică.

Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Versetul zilei de astăzi a fost din Apocalipsa 3,

0: este momentul trezirii sufletului. Sunt Emma Wagner și vă invit cu drag să ascultați Radio Levi.
1: Trezește sufletul! Emmanuel.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 1. Pildele lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel, pentru cunoașterea înțelepciunii și învățăturii, pentru înțelegerea cuvintelor minții, pentru căpătarea învățăturilor de bun simț, de dreptate, de judecată și de nepărtinire, ca să dea celor neîncercați agerime de minte, tânărului cunoștință și chipzuință. Să asculte însă și înțeleptul și își va mări știința, și cel priceput și va căpăta iscusință, pentru prinderea înțelesului unei pilde sau al unui cuvânt adânc. Înțelesul cuvintelor înțelepților și al cuvintelor lor cu tâlc. Frica Domnului este începutul științei, dar nebunii nesocotesc înțelepciunea și învățătura. Ascultă, fiule, învățătura tatălui tău și nu lepăda îndrumările mamei tale. Căci ele sunt o cunună plăcută pe capul tău și un lanț de aur la gâtul tău. Fiule, dacă niște păcătoși vor să te amăgească, nu te lăsa câștiga de ei. Dacă îți vor zice, vino cu noi, haidem să întindem curțe ca să vărsăm sânge, să întindem fără temei lațuri celui nevinovat. Haidem să înghițim de vii ca locuința morților și întregi ca pe cei ce se pogoară în groapă. Vom găsi tot felul de lucruri scumpe și ne vom umplea casele cu pradă. Vei avea și tu partea ta la fel cu noi, o pungă vom avea cu toții. Fiule, să nu pornești la drum cu ei, abate-ți piciorul de pe cărarea lor, căci picioarele lor aleargă la rău și se grăbesc să verse sânge. Dar degeaba se aruncă lațul înaintea ochilor tuturor păsărilor, căci ei întind curse tocmai împotriva sângelui lor. Și sufletului lor își întind ei lațuri. Aceasta este soarta tuturor celor lacom de câștig. Lăcomia aduce pierderea celor ce se dedau la ea. Înțelepciunea strigă pe ulițe, își înalță glasul în piețe, strigă unde e zarva mai mare, la porți, în cetate, își spune cuvintele ei. Până când veți iubi prostia proștilor? Până când le va plăcea batjocoritorilor batjocora și vor urâ nebunii știința? Întoarceți-vă să ascultați mustrările mele. Iată, voi turna Duhul meu peste voi, vă voi face cunoscut cuvintele mele. Fiindcă eu chem și voi vă împotriviți, fiindcă îmi întind mâna și nimeni nu ia seama, fiindcă lepădați toate sfaturile mele și nu vă plac mustrările mele. De aceea și eu voi râde când veți fi în vreo nenorocire, îmi voi bate joc de voi când vă va apuca groaza, când vă va apuca groaza ca o furtună, și când vă va învălui nenorocirea ca un vârtej, când va da peste voi necazul și strâmtorarea. Atunci mă vor chema și nu voi răspunde, mă vor căuta și nu mă vor găsi, pentru că au urât știința și n-au ales frica Domnului, pentru că n-au iubit sfaturile mele și au nesocotit toate mustrările mele. De aceea se vor hrăni cu roada umbletelor lor și se vor sătura cu sfaturile lor. Căci împotrivirea proștilor îi ucide și liniștea nebunilor îi pierde. Dar cel ce mă ascultă va locui fără grijă, va trăi liniștit și fără să se teamă de vreun rău.

Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Versetul zilei de astăzi a fost din Apocalipsa 3,

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Binecuvântările ascultării. Iată toate binecuvântările care vor veni peste tine dacă vei asculta de glasul Domnului. Deuteronomul, capitolul 28, versetul 2. Vreo 100 de oameni au fost întrebați în cadrul unui sondaj de opinie: care este cel mai bun lucru care vi s-a întâmplat în ultimii 5 ani? În mod surprinzător, mulți au răspuns: niciunul. Cuvântul lui Dumnezeu ne promite pâinea de fiecare zi, beneficii și binecuvântări zilnice. Și cu toate astea, atâția oameni nu s-au putut gândi la niciun lucru bun care li s-a întâmplat în ultimii 5 ani. Ce mod trist de a trăi! Autorul John Mason scrie: în mod tipic, noi vedem lucrurile nu așa cum sunt ele, ci așa cum suntem noi. După cum ne poziționăm, vedem dovada existenței lui Dumnezeu peste tot sau nicăieri. Prea des, mințile noastre sunt blocate într-o singură direcție. Căutăm o anumită culoare, așa că trecem cu vederea peste celelalte, ne gândim la ziua de mâine și Dumnezeu spune azi, căutăm peste tot și răspunsul este chiar sub nasul nostru. Când o persoană este poziționată corect, e pregătită să primească tot ce are Dumnezeu pentru ea. Am încheiat citatul. Biblia spune în Deuteronomul, capitolul 28, și voi spicui începând cu versetul 2 până la 13, iată toate binecuvântările care vor veni peste tine, dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău. Vei fi binecuvântat în cetate și vei fi binecuvântat la câmp, rodul pântecelui tău, toate acestea vor fi binecuvântate, vei fi binecuvântat la venirea ta și vei fi binecuvântat la plecarea ta, Domnul îți va da biruința asupra vrăjmașilor tăi care se vor ridica împotriva ta, pe un drum vor ieși împotriva ta, dar pe 7 drumuri vor fugi dinaintea ta, Domnul va face ca binecuvântarea să fie cu tine în grânarele tale, Domnul te va face să fii cap și nu coadă, și mă opresc, și tu poți beneficia de toate astea, dar cu o condiție: dacă vei asculta de glasul Domnului. Dragostea lui Dumnezeu este garantată și necondiționată, dar binecuvântările lui necesită cooperarea ta. Așadar, umblă în ascultare și te vei bucura de binecuvântările ei. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Versetul zilei de astăzi a fost din Apocalipsa 3,

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.

0: cuvinte ascunse.
1: Azi vom analiza un cuvânt extrem de interesant cu o semnificație practică. Mulțimea este traducerea grecescului ohlos, termen care, deși în greaca clasică avea conotații militare referindu-se la o companie, la o trupă sau la o armată, cel mai adesea ilustrează o mulțime de oameni forfotind în jur, o gloată, o mulțime confuză sau o adunătură de oameni. Într-un mod și mai ilustrativ l-a folosit Platon cu aplicație la o mulțime fără conducător și fără direcție, în care oamenii nu au putere de judecată. Din cele 174 de apariții ale acestui termen în Noul Testament, sensul pe care îl întâlnim cel mai adesea este acela de mulțime dezorganizată. De exemplu, în prima apariție, Matei ne spune că multe noroade au mers după Domnul Isus, dar când a văzut Isus noroadele, s-a suit pe munte pentru a scăpa de mulțime și pentru a-și instrui ucenicii, dându-le cea mai măreață învățătură a sa, predica de pe munte. Întâlnim acest ohlos în repetate rânduri în Evanghelie, referindu-se la asemenea mulțimi. Cel mai semnificativ este Ioan 6, unde Ioan afirmă cu claritate că o mare gloată mergea după el pentru că vedea semnele pe care le făcea cu cei bolnavi. Majoritatea oamenilor îl urmau pe Isus numai din curiozitate sau pentru a vedea ce pot obține de la el. Pe măsură ce avansăm în lecturarea capitolului, suntem martorii hrănirii celor 5.000 de oameni. Vedem cum aceștia vor să-l facă rege cu forța și asistăm la plecarea lui în munți pentru a putea fi singur. A doua zi, norodul s-a adunat din nou, moment în care Domnul a rostit predica sa despre pâinea vieții, în care el a prezentat o afirmație foarte îngustă, cum că numai el este singura cale spre viața veșnică. Vedem apoi că mulți au categorisit felul său de vorbire ca fiind prea de tot și din clipa aceea mulți din ucenicii lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu el. Aplicația practică a acestui fapt este evidentă. Este trist într-adevăr că multe biserici din zilele noastre sunt compuse doar din ohlos, mulțimi de oameni asemănătoare cu cele care îl urmau pe Isus. Apelând la ceea ce oamenii doresc să vadă, la amuzament, incitare emoțională și alte astfel de mijloace firești, strânge mulțimi de oameni în jurul nostru, dar Hristos și adevărul lui sunt împinși undeva în fundal sau chiar înlăturați definitiv. În loc să fim centrați pe Mântuitorul, am devenit seeker sensitive, adică centrați pe nevoile celor care caută trăiri religioase.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi mai aproape de cer.

Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Versetul zilei de astăzi a fost din Apocalipsa 3,

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

0: Un miracol pe zi.
1: Nu te mai compara cu ceilalți. Fiecare om este ceea ce admiră în taină. Dacă aș putea afla la ce te gândești, aș ști cine ești, fiindcă oamenii sunt ceea ce gândesc când sunt liberi să se gândească la ce vor, spunea Tozer. Te gândi vreodată că lucrurile și persoanele pe care le admiri sunt un indicator al valorilor și al priorităților reale pe care le ai. Când admiri banii, slujba, fizicul altei persoane, acestea arată că lucrurile acestea sunt prețioase pentru tine, chiar dacă tu susții că sufletul contează sau doar sufletul contează. Mai mult, atunci când te compari cu ceilalți și te simți inferior, nu ești umil, pentru că un om umil nu se mai gândește la el însuși. Comparația te va conduce pe un drum al amărăciunii și nemulțumirii. Atât disprețul, cât și admirația față de ceilalți vorbesc despre cine ești tu cu adevărat. În schimb, îți propun o altă perspectivă. Biblia spune, când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Psalmul 34:7. Când admiri bunătatea lui Dumnezeu, răbdarea, consecvența, loialitatea, sfințenia Lui, aceste calități sunt extraordinare și dacă ele te încântă, te pun pe gânduri și le cauți. Aceste trăsături se vor oglindi și în tine. Apostolul Ioan spune că atunci când îl vom vedea pe Iisus, vom fi ca El, în 1 Ioan 3:2. Ceea ce admiri te transformă. Persoanele și lucrurile asupra cărora te focalizezi te influențează, te schimbă. Aș vrea astăzi să te provoc, să închizi ușa comparațiilor cu ceilalți, ba chiar mai mult, să te uiți de tot pe tine și să-ți concentrezi atenția, plăcerea și bucuria asupra a cine este Dumnezeu. Acest exercițiu de închinare și de admirație te va transforma radical. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Versetul zilei de astăzi a fost din Apocalipsa 3,

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

Zâmbetul tău poate fi unica bucurie pe care o simte un suflet deznădăjduit. Zâmbetul tău poate fi leac chiar și pentru inima ta. Nu-l poți vinde, nu-l poți cumpăra. El se oferă, de aici și valoarea lui nemăsurabilă. Zâmbetul e triumful unui gând trist care încearcă să te domine, spunea Dana Simnescu. Puterea gestului este mult mai mare decât cea a cuvântului. Pozitiv sau negativ, gesturile noastre influențează mult relațiile, dar și starea noastră de spirit. Nu poți face gesturi reprobabile și să te simți bine, așa cum nu poți face gesturi nobile și să te simți rău. Aici se potrivește zicala că ceea ce facem ne definește în ultimă instanță. Cineva trist sau abătut are nevoie de la noi în primul rând de un zâmbet. Nimeni nu e absurd din punct de vedere relațional, iar dacă este, reprezintă excepția, așa că nu va avea pretenții iraționale. În caz în care semenul nostru trece prin necaz, își dorește de la noi doar schițarea unui gest de bunăvoință, o atitudine sinceră pe care să o transmitem în cel mai natural mod. Nu formalisme seci și nici cuvinte pompoase, ci discreția unui zâmbet care pornește din inimă și care are valoare terapeutică.

Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Versetul zilei de astăzi a fost din Apocalipsa 3,

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi, radio creștin online.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 1. Pildele lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel, pentru cunoașterea înțelepciunii și învățăturii, pentru înțelegerea cuvintelor minții, pentru căpătarea învățăturilor de bun simț, de dreptate, de judecată și de nepărtinire. Ca să dea celor neîncercați agerime de minte, tânărului cunoștință și chipzuință. Să asculte însă și înțeleptul și își va mări știința, și cel priceput și va căpăta iscusință, pentru prinderea înțelesului unei pilde sau al unui cuvânt adânc. Înțelesul cuvintelor înțelepților și al cuvintelor lor cu tâlc. Frica Domnului este începutul științei, dar nebunii nesocotesc înțelepciunea și învățătura. Ascultă, fiule, învățătura tatălui tău și nu lepăda îndrumările mamei tale. Căci ele sunt o cunună plăcută pe capul tău și un lanț de aur la gâtul tău. Fiule, dacă niște păcătoși vor să te amăgească, nu te lăsa câștiga de ei. Dacă îți vor zice, vino cu noi, haidem să întindem curțe ca să vărsăm sânge, să întindem fără temei lațuri celui nevinovat. Haidem să înghițim de vii ca locuința morților și întregi ca pe cei ce se pogoară în groapă. Vom găsi tot felul de lucruri scumpe și ne vom umplea casele cu pradă. Vei avea și tu partea ta la fel cu noi, o pungă vom avea cu toții. Fiule, să nu pornești la drum cu ei, abate-ți piciorul de pe cărarea lor, căci picioarele lor aleargă la rău și se grăbesc să verse sânge. Dar degeaba se aruncă lațul înaintea ochilor tuturor păsărilor, căci ei întind curse tocmai împotriva sângelui lor. Și sufletului lor își întind ei lațuri. Aceasta este soarta tuturor celor lacom de câștig. Lăcomia aduce pierderea celor ce se dedau la ea. Înțelepciunea strigă pe ulițe, își înalță glasul în piețe. Strigă unde e zarva mai mare, la porți, în cetate, își spune cuvintele ei. Până când veți iubi prostia proștilor? Până când le va plăcea batjocoritorilor batjocora și vor urâ nebunii știința? Întoarceți-vă să ascultați mustrările mele. Iată, voi turna Duhul meu peste voi, vă voi face cunoscut cuvintele mele. Fiindcă eu chem și voi vă împotriviți, fiindcă îmi întind mâna și nimeni nu ia seama, fiindcă lepădați toate sfaturile mele și nu vă plac mustrările mele. De aceea și eu voi râde când veți fi în vreo nenorocire, îmi voi bate joc de voi când vă va apuca groaza, când vă va apuca groaza ca o furtună, și când vă va învălui nenorocirea ca un vârtej, când va da peste voi necazul și strâmtorarea, atunci mă vor chema și nu voi răspunde, mă vor căuta și nu mă vor găsi. Pentru că au urât știința și n-au ales frica Domnului, pentru că n-au iubit sfaturile mele și au nesocotit toate mustrările mele. De aceea se vor hrăni cu roada umbletelor lor și se vor sătura cu sfaturile lor. Căci împotrivirea proștilor îi ucide și liniștea nebunilor îi pierde. Dar cel ce mă ascultă va locui fără grijă, va trăi liniștit și fără să se teamă de vreun rău.

va glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Versetul zilei de astăzi a fost din Apocalipsa 3,

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Binecuvântările ascultării. Iată toate binecuvântările care vor veni peste tine dacă vei asculta de glasul Domnului. Deuteronomul, capitolul 28, versetul 2. Vreo 100 de oameni au fost întrebați în cadrul unui sondaj de opinie: care este cel mai bun lucru care vi s-a întâmplat în ultimii 5 ani? În mod surprinzător, mulți au răspuns: niciunul. Cuvântul lui Dumnezeu ne promite pâinea de fiecare zi, beneficii și binecuvântări zilnice. Și cu toate astea, atâția oameni nu s-au putut gândi la niciun lucru bun care li s-a întâmplat în ultimii 5 ani. Ce mod trist de a trăi! Autorul John Mason scrie: în mod tipic, noi vedem lucrurile nu așa cum sunt ele, ci așa cum suntem noi. După cum ne poziționăm, vedem dovada existenței lui Dumnezeu peste tot sau nicăieri. Prea des, mințile noastre sunt blocate într-o singură direcție. Căutăm o anumită culoare, așa că trecem cu vederea peste celelalte, ne gândim la ziua de mâine și Dumnezeu spune azi, căutăm peste tot și răspunsul este chiar sub nasul nostru. Când o persoană este poziționată corect, e pregătită să primească tot ce are Dumnezeu pentru ea. Am încheiat citatul. Biblia spune în Deuteronomul, capitolul 28, și voi spicui începând cu versetul 2 până la 13, iată toate binecuvântările care vor veni peste tine, dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău. Vei fi binecuvântat în cetate și vei fi binecuvântat la câmp, rodul pântecelui tău, toate acestea vor fi binecuvântate, vei fi binecuvântat la venirea ta și vei fi binecuvântat la plecarea ta, Domnul îți va da biruința asupra vrăjmașilor tăi care se vor ridica împotriva ta, pe un drum vor ieși împotriva ta, dar pe 7 drumuri vor fugi dinaintea ta, Domnul va face ca binecuvântarea să fie cu tine în grânarele tale, Domnul te va face să fii cap și nu coadă, și mă opresc, și tu poți beneficia de toate astea, dar cu o condiție: dacă vei asculta de glasul Domnului. Dragostea lui Dumnezeu este garantată și necondiționată, dar binecuvântările lui necesită cooperarea ta. Așadar, umblă în ascultare și te vei bucura de binecuvântările ei. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR.

Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Versetul zilei de astăzi a fost din Apocalipsa 3,

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

0: sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer.

0: cuvinte ascunse.
1: Azi vom analiza un cuvânt extrem de interesant cu o semnificație practică. Mulțimea este traducerea grecescului ohlos, termen care, deși în greaca clasică avea conotații militare, referindu-se la o companie, la o trupă sau la o armată, cel mai adesea ilustrează o mulțime de oameni forfotind în jur, o gloată, o mulțime confuză sau o adunătură de oameni. Într-un mod și mai ilustrativ l-a folosit Platon cu aplicație la o mulțime fără conducător și fără direcție, în care oamenii nu au putere de judecată. Din cele 174 de apariții ale acestui termen în Noul Testament, sensul pe care îl întâlnim cel mai adesea este acela de mulțime dezorganizată. De exemplu, în prima apariție, Matei ne spune că multe noroade au mers după Domnul Isus, dar când a văzut Isus noroadele, s-a suit pe munte pentru a scăpa de mulțime și pentru a-și instrui ucenicii, dându-le cea mai măreață învățătură a sa, predica de pe munte. Întâlnim acest ohlos în repetate rânduri în Evanghelie, referindu-se la asemenea mulțimi. Cel mai semnificativ este Ioan 6, unde Ioan afirmă cu claritate că o mare gloată mergea după el pentru că vedea semnele pe care le făcea cu cei bolnavi. Majoritatea oamenilor îl urmau pe Isus numai din curiozitate sau pentru a vedea ce pot obține de la el. Pe măsură ce avansăm în lecturarea capitolului, suntem martorii hrănirii celor 5.000 de oameni. Vedem cum aceștia vor să-l facă rege cu forța și asistăm la plecarea lui în munți pentru a putea fi singur. A doua zi, norodul s-a adunat din nou, moment în care Domnul a rostit predica sa despre pâinea vieții, în care el a prezentat o afirmație foarte îngustă, cum că numai el este singura cale spre viața veșnică. Vedem apoi că mulți au categorisit felul său de vorbire ca fiind prea de tot și din clipa aceea mulți din ucenicii lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu el. Aplicația practică a acestui fapt este evidentă. Este trist într-adevăr că multe biserici din zilele noastre sunt compuse doar din ohlos, mulțimi de oameni asemănătoare cu cele care îl urmau pe Isus. Apelând la ceea ce oamenii doresc să vadă, la amuzament, incitare emoțională și alte astfel de mijloace firești, strânge mulțimi de oameni în jurul nostru. Dar Hristos și adevărul lui sunt împinși undeva în fundal sau chiar înlăturați definitiv. În loc să fim centrați pe Mântuitorul, am devenit seeker-sensitive, adică centrați pe nevoile celor care caută trăiri religioase.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

0: Doru,
1: Ionuț,
2: Rebecca,
3: Dea.
4: Suntem grupul Risic.
1: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
2: Radio Levi, oriunde, online.

Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Versetul zilei de astăzi a fost din Apocalipsa 3,

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

0: Un miracol pe zi.
1: Nu te mai compara cu ceilalți. Fiecare om este ceea ce admiră în taină. Dacă aș putea afla la ce te gândești, aș ști cine ești, fiindcă oamenii sunt ceea ce gândesc când sunt liberi să se gândească la ce vor, spunea Tozer. Te gândi vreodată că lucrurile și persoanele pe care le admiri sunt un indicator al valorilor și al priorităților reale pe care le ai. Când admiri banii, slujba, fizicul altei persoane, acestea arată că lucrurile acestea sunt prețioase pentru tine, chiar dacă tu susții că sufletul contează sau doar sufletul contează. Mai mult, atunci când te compari cu ceilalți și te simți inferior, nu ești umil, pentru că un om umil nu se mai gândește la el însuși. Comparația te va conduce pe un drum al amărăciunii și nemulțumirii. Atât disprețul, cât și admirația față de ceilalți vorbesc despre cine ești tu cu adevărat. În schimb, îți propun o altă perspectivă. Biblia spune, când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Psalmul 34:7. Când admiri bunătatea lui Dumnezeu, răbdarea, consecvența, loialitatea, sfințenia Lui, aceste calități sunt extraordinare și dacă ele te încântă, te pun pe gânduri și le cauți. Aceste trăsături se vor oglindi și în tine. Apostolul Ioan spune că atunci când îl vom vedea pe Iisus, vom fi ca El, în 1 Ioan 3:2. Ceea ce admiri te transformă. Persoanele și lucrurile asupra cărora te focalizezi te influențează, te schimbă. Aș vrea astăzi să te provoc, să închizi ușa comparațiilor cu ceilalți, ba chiar mai mult, să te uiți de tot pe tine și să-ți concentrezi atenția, plăcerea și bucuria asupra a cine este Dumnezeu. Acest exercițiu de închinare și de admirație te va transforma radical. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi. Radio creștin online.

Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Versetul zilei de astăzi a fost din Apocalipsa 3,

0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi mai aproape de cer.

Zâmbetul tău poate fi unica bucurie pe care o simte un suflet deznădăjduit. Zâmbetul tău poate fi leac chiar și pentru inima ta. Nu-l poți vinde, nu-l poți cumpăra. El se oferă, de aici și valoarea lui nemăsurabilă. Zâmbetul e triumful unui gând trist care încearcă să te domine, spunea Dana Simnescu. Puterea gestului este mult mai mare decât cea a cuvântului. Pozitiv sau negativ, gesturile noastre influențează mult relațiile, dar și starea noastră de spirit. Nu poți face gesturi reprobabile și să te simți bine, așa cum nu poți face gesturi nobile și să te simți rău. Aici se potrivește zicala că ceea ce facem ne definește în ultimă instanță. Cineva trist sau abătut are nevoie de la noi în primul rând de un zâmbet. Nimeni nu e absurd din punct de vedere relațional, iar dacă este reprezintă excepția, așa că nu va avea pretenții iraționale. În caz în care semenul nostru trece prin necaz, își dorește de la noi doar schițarea unui gest de bunăvoință, o atitudine sinceră pe care să o transmitem în cel mai natural mod. Nu formalisme seci și nici cuvinte pompoase, ci discreția unui zâmbet care pornește din inimă și care are valoare terapeutică.

Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Versetul zilei de astăzi a fost din Apocalipsa 3,

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 1. Pildele lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel, pentru cunoașterea înțelepciunii și învățăturii, pentru înțelegerea cuvintelor minții, pentru căpătarea învățăturilor de bun simț, de dreptate, de judecată și de nepărtinire. Ca să dea celor neîncercați agerime de minte, tânărului cunoștință și chipzuință. Să asculte însă și înțeleptul și își va mări știința, și cel priceput și va căpăta iscusință, pentru prinderea înțelesului unei pilde sau al unui cuvânt adânc. Înțelesul cuvintelor înțelepților și al cuvintelor lor cu tâlc. Frica Domnului este începutul științei, dar nebunii nesocotesc înțelepciunea și învățătura. Ascultă, fiule, învățătura tatălui tău și nu lepăda îndrumările mamei tale. Căci ele sunt o cunună plăcută pe capul tău și un lanț de aur la gâtul tău. Fiule, dacă niște păcătoși vor să te amăgească, nu te lăsa câștiga de ei. Dacă îți vor zice, vino cu noi, haidem să întindem curțe ca să vărsăm sânge, să întindem fără temei lațuri celui nevinovat. Haidem să înghițim de vii ca locuința morților și întregi ca pe cei ce se pogoară în groapă. Vom găsi tot felul de lucruri scumpe și ne vom umplea casele cu pradă. Vei avea și tu partea ta la fel cu noi, o pungă vom avea cu toții. Fiule, să nu pornești la drum cu ei, abate-ți piciorul de pe cărarea lor, căci picioarele lor aleargă la rău și se grăbesc să verse sânge. Dar degeaba se aruncă lațul înaintea ochilor tuturor păsărilor, căci ei întind curse tocmai împotriva sângelui lor. Și sufletului lor își întind ei lațuri. Aceasta este soarta tuturor celor lacom de câștig. Lăcomia aduce pierderea celor ce se dedau la ea. Înțelepciunea strigă pe ulițe, își înalță glasul în piețe, strigă unde e zarva mai mare, la porți, în cetate, își spune cuvintele ei. Până când veți iubi prostia proștilor? Până când le va plăcea batjocoritorilor batjocora și vor urâ nebunii știința? Întoarceți-vă să ascultați mustrările mele. Iată, voi turna Duhul meu peste voi, vă voi face cunoscut cuvintele mele. Fiindcă eu chem și voi vă împotriviți, fiindcă îmi întind mâna și nimeni nu ia seama, fiindcă lepădați toate sfaturile mele și nu vă plac mustrările mele. De aceea și eu voi râde când veți fi în vreo nenorocire, îmi voi bate joc de voi când vă va apuca groaza, când vă va apuca groaza ca o furtună, și când vă va învălui nenorocirea ca un vârtej, când va da peste voi necazul și strâmtorarea, atunci mă vor chema și nu voi răspunde, mă vor căuta și nu mă vor găsi, pentru că au urât știința și n-au ales frica Domnului, pentru că n-au iubit sfaturile mele și au nesocotit toate mustrările mele. De aceea se vor hrăni cu roada umbletelor lor și se vor sătura cu sfaturile lor. Căci împotrivirea proștilor îi ucide și liniștea nebunilor îi pierde. Dar cel ce mă ascultă va locui fără grijă, va trăi liniștit și fără să se teamă de vreun rău.

Eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Versetul zilei de astăzi a fost din Apocalipsa 3,

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi, radio creștin online.

0: Sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi pentru că este un radio care îți trezește sufletul.
1: Radio Levi,

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Binecuvântările ascultării. Iată toate binecuvântările care vor veni peste tine dacă vei asculta de glasul Domnului. Deuteronomul, capitolul 28, versetul 2. Vreo 100 de oameni au fost întrebați în cadrul unui sondaj de opinie: care este cel mai bun lucru care vi s-a întâmplat în ultimii 5 ani? În mod surprinzător, mulți au răspuns: niciunul. Cuvântul lui Dumnezeu ne promite pâinea de fiecare zi, beneficii și binecuvântări zilnice. Și cu toate astea, atâția oameni nu s-au putut gândi la niciun lucru bun care li s-a întâmplat în ultimii 5 ani. Ce mod trist de a trăi! Autorul John Mason scrie: în mod tipic, noi vedem lucrurile nu așa cum sunt ele, ci așa cum suntem noi. După cum ne poziționăm, vedem dovada existenței lui Dumnezeu peste tot sau nicăieri. Prea des, mințile noastre sunt blocate într-o singură direcție. Căutăm o anumită culoare, așa că trecem cu vederea peste celelalte, ne gândim la ziua de mâine și Dumnezeu spune azi, căutăm peste tot și răspunsul este chiar sub nasul nostru. Când o persoană este poziționată corect, e pregătită să primească tot ce are Dumnezeu pentru ea. Am încheiat citatul. Biblia spune în Deuteronomul, capitolul 28, și voi spicui începând cu versetul 2 până la 13, iată toate binecuvântările care vor veni peste tine. Dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, vei fi binecuvântat în cetate și vei fi binecuvântat la câmp, rodul pântecelui tău, toate acestea vor fi binecuvântate, vei fi binecuvântat la venirea ta și vei fi binecuvântat la plecarea ta, Domnul îți va da biruința asupra vrăjmașilor tăi care se vor ridica împotriva ta, pe un drum vor ieși împotriva ta, dar pe 7 drumuri vor fugi dinaintea ta, Domnul va face ca binecuvântarea să fie cu tine în grânarele tale, Domnul te va face să fii cap și nu coadă, și mă opresc, și tu poți beneficia de toate astea, dar cu o condiție: dacă vei asculta de glasul Domnului. Dragostea lui Dumnezeu este garantată și necondiționată, dar binecuvântările lui necesită cooperarea ta. Așadar, umblă în ascultare și te vei bucura de binecuvântările ei. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Îl las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

0: Biblia Audio, un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 5. Eu intru în grădina mea, soro, mireaso, îmi culeg smirna cu mirezmele mele, îmi mănânc fagurul de miere cu mierea mea, îmi beau vinul cu laptele meu. Mâncați, prieteni, beți și îmbătați-vă de dragoste. Adormisem, dar inima îmi veghea. Este glasul prea iubitului meu care bate. Deschide-mi, soro, scumpo, porumbițo, neprihănito, căci capul îmi este plin de rouă, cârlionții îmi sunt plini de picuri nopții. Mi-am scos haina, cum să mă îmbrac iarăși? Mi-am spălat picioarele, cum să le murdăresc iarăși? Dar iubitul meu a vârât mâna pe gaura zăvorului și mi-a fost milă de el atunci. M-am sculat să deschid iubitului meu în timp ce de pe mâinile mele picura smirnă și de pe degetele mele picura cea mai aleasă smirnă pe mânerul zăvorului. Am deschis iubitului meu, dar iubitul meu plecase, se făcuse nevăzut. Înnebuneam când îmi vorbea. L-am căutat, dar nu l-am găsit. L-am strigat, dar nu mi-a răspuns. Păzitorii care dau ocol cetății m-au întâlnit, m-au bătut, m-au rănit, mi-au luat măhrama străjerii de pe ziduri. Vă rog, fierbinte, fiice ale Ierusalimului, dacă găsiți pe iubitul meu, ce-i veți spune? Că sunt bolnavă de dragoste. Ce are iubitul tău mai mult decât altul, o, cea mai frumoasă dintre femei? Ce are iubitul tău mai mult decât altul de ne rogi așa de fierbinte? Iubitul meu este alb și rumen, osebindu-se din 10.000. Capul lui este o cunună de aur curat, pletele lui ca niște valuri sunt negre cum e corbul. Ochii lui sunt ca niște porumbei pe marginea izvoarelor, scăldați în lapte și odihnindu-se în fața lui plină. Obrajii lui sunt ca niște straturi de mirezme în care cresc saduri mirositoare. Buzele lui sunt niște crini din care curge cea mai aleasă smirnă. Mâinile lui sunt niște inele de aur ferecate cu pietre de hrisolit. Trupul lui este un chip de fildeș lustruit, acoperit cu pietre de safir. Picioarele lui sunt niște stâlpi de marmură albă, așezați pe niște temelii de aur curat. Înfățișarea lui este ca Libanul, pare un tânăr ales ca cedrii. Cerul gurii lui este numai dulceață și toată ființa lui este plină de farmec. Așa este iubitul meu, așa este scumpul meu, fiice ale Ierusalimului.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

0: cuvinte ascunse.
1: Azi vom analiza un cuvânt extrem de interesant cu o semnificație practică. Mulțimea este traducerea grecescului ohlos, termen care, deși în greaca clasică avea conotații militare, referindu-se la o companie, la o trupă sau la o armată, cel mai adesea ilustrează o mulțime de oameni forfotind în jur, o gloată, o mulțime confuză sau o adunătură de oameni. Într-un mod și mai ilustrativ, l-a folosit Platon cu aplicație la o mulțime fără conducător și fără direcție, în care oamenii nu au putere de judecată. Din cele 174 de apariții ale acestui termen în Noul Testament, sensul pe care îl întâlnim cel mai adesea este acela de mulțime dezorganizată. De exemplu, în prima apariție, Matei ne spune că multe noroade au mers după Domnul Isus, dar când a văzut Isus noroadele, s-a suit pe munte pentru a scăpa de mulțime și pentru a-și instrui ucenicii, dându-le cea mai măreață învățătură a sa, predica de pe munte. Întâlnim acest ohlos în repetate rânduri în Evanghelie, referindu-se la asemenea mulțimi. Cel mai semnificativ este Ioan 6, unde Ioan afirmă cu claritate că o mare gloată mergea după el pentru că vedea semnele pe care le făcea cu cei bolnavi. Majoritatea oamenilor îl urmau pe Isus numai din curiozitate sau pentru a vedea ce pot obține de la el. Pe măsură ce avansăm în lecturarea capitolului, suntem martorii hrănirii celor 5.000 de oameni. Vedem cum aceștia vor să-l facă rege cu forța și asistăm la plecarea lui în munți pentru a putea fi singur. A doua zi, norodul s-a adunat din nou, moment în care Domnul a rostit predica sa despre pâinea vieții, în care el a prezentat o afirmație foarte îngustă, cum că numai el este singura cale spre viața veșnică. Vedem apoi că mulți au categorisit felul său de vorbire ca fiind prea de tot și din clipa aceea mulți din ucenicii lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu el. Aplicația practică a acestui fapt este evidentă. Este trist într-adevăr că multe biserici din zilele noastre sunt compuse doar din ohlos, mulțimi de oameni asemănătoare cu cele care îl urmau pe Isus. Apelând la ceea ce oamenii doresc să vadă, la amuzament, incitare emoțională și alte astfel de mijloace firești, strânge mulțimi de oameni în jurul nostru, dar Hristos și adevărul lui sunt împinși undeva în fundal sau chiar înlăturați definitiv. În loc să fim centrați pe Mântuitorul, am devenit seeker sensitive, adică centrați pe nevoile celor care caută trăiri religioase.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

0: sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi pentru că este un radio care trezește sufletul.
1: Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.
2: Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Versetul zilei de astăzi a fost din Apocalipsa 3,

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese, doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

0: Un miracol pe zi.
1: Nu te mai compara cu ceilalți. Fiecare om este ceea ce admiră în taină. Dacă aș putea afla la ce te gândești, aș ști cine ești, fiindcă oamenii sunt ceea ce gândesc când sunt liberi să se gândească la ce vor, spunea Tozer. Te gândi vreodată că lucrurile și persoanele pe care le admiri sunt un indicator al valorilor și al priorităților reale pe care le ai. Când admiri banii, slujba, fizicul altei persoane, acestea arată că lucrurile acestea sunt prețioase pentru tine, chiar dacă tu susții că sufletul contează sau doar sufletul contează. Mai mult, atunci când te compari cu ceilalți și te simți inferior, nu ești umil, pentru că un om umil nu se mai gândește la el însuși. Comparația te va conduce pe un drum al amărăciunii și nemulțumirii. Atât disprețul, cât și admirația față de ceilalți vorbesc despre cine ești tu cu adevărat. În schimb, îți propun o altă perspectivă. Biblia spune, când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Psalmul 34:7. Când admiri bunătatea lui Dumnezeu, răbdarea, consecvența, loialitatea, sfințenia Lui, aceste calități sunt extraordinare și dacă ele te încântă, te pun pe gânduri și le cauți. Aceste trăsături se vor oglindi și în tine. Apostolul Ioan spune că atunci când îl vom vedea pe Iisus, vom fi ca El, în 1 Ioan 3:2. Ceea ce admiri te transformă. Persoanele și lucrurile asupra cărora te focalizezi te influențează, te schimbă. Aș vrea astăzi să te provoc, să închizi ușa comparațiilor cu ceilalți, ba chiar mai mult, să te uiți de tot pe tine și să-ți concentrezi atenția, plăcerea și bucuria asupra a cine este Dumnezeu. Acest exercițiu de închinare și de admirație te va transforma radical. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Versetul zilei de astăzi a fost din Apocalipsa 3,

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 1. Pildele lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel, pentru cunoașterea înțelepciunii și învățăturii, pentru înțelegerea cuvintelor minții, pentru căpătarea învățăturilor de bun simț, de dreptate, de judecată și de nepărtinire. Ca să dea celor neîncercați agerime de minte, tânărului cunoștință și chipzuință. Să asculte însă și înțeleptul și își va mări știința, și cel priceput și va căpăta iscusință, pentru prinderea înțelesului unei pilde sau al unui cuvânt adânc, înțelesul cuvintelor înțelepților și al cuvintelor lor cu tâlc. Frica Domnului este începutul științei, dar nebunii nesocotesc înțelepciunea și învățătura. Ascultă, fiule, învățătura tatălui tău și nu lepăda îndrumările mamei tale. Căci ele sunt o cunună plăcută pe capul tău și un lanț de aur la gâtul tău. Fiule, dacă niște păcătoși vor să te amăgească, nu te lăsa câștiga de ei. Dacă îți vor zice, vino cu noi, haidem să întindem curțe ca să vărsăm sânge, să întindem fără temei lațuri celui nevinovat. Haidem să înghițim de vii ca locuința morților și întregi ca pe cei ce se pogoară în groapă. Vom găsi tot felul de lucruri scumpe și ne vom umplea casele cu pradă. Vei avea și tu partea ta la fel cu noi, o pungă vom avea cu toții. Fiule, să nu pornești la drum cu ei, abate-ți piciorul de pe cărarea lor, căci picioarele lor aleargă la rău și se grăbesc să verse sânge. Dar degeaba se aruncă lațul înaintea ochilor tuturor păsărilor, căci ei întind curse tocmai împotriva sângelui lor. Și sufletului lor își întind ei lațuri. Aceasta este soarta tuturor celor lacom de câștig. Lăcomia aduce pierderea celor ce se dedau la ea. Înțelepciunea strigă pe ulițe, își înalță glasul în piețe, strigă unde e zarva mai mare, la porți, în cetate, își spune cuvintele ei. Până când veți iubi prostia proștilor? Până când le va plăcea batjocoritorilor batjocora și vor urâ nebunii știința? Întoarceți-vă să ascultați mustrările mele. Iată, voi turna Duhul meu peste voi, vă voi face cunoscut cuvintele mele. Fiindcă eu chem și voi vă împotriviți, fiindcă îmi întind mâna și nimeni nu ia seama, fiindcă lepădați toate sfaturile mele și nu vă plac mustrările mele. De aceea și eu voi râde când veți fi în vreo nenorocire, îmi voi bate joc de voi când vă va apuca groaza, când vă va apuca groaza ca o furtună, și când vă va învălui nenorocirea ca un vârtej, când va da peste voi necazul și strâmtorarea, atunci mă vor chema și nu voi răspunde, mă vor căuta și nu mă vor găsi, pentru că au urât știința și n-au ales frica Domnului, pentru că n-au iubit sfaturile mele și au nesocotit toate mustrările mele. De aceea se vor hrăni cu roada umbletelor lor și se vor sătura cu sfaturile lor. Căci împotrivirea proștilor îi ucide și liniștea nebunilor îi pierde. Dar cel ce mă ascultă va locui fără grijă, va trăi liniștit și fără să se teamă de vreun rău.

Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Versetul zilei de astăzi a fost din Apocalipsa 3,

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Binecuvântările ascultării. Iată toate binecuvântările care vor veni peste tine dacă vei asculta de glasul Domnului. Deuteronomul, capitolul 28, versetul 2. Vreo 100 de oameni au fost întrebați în cadrul unui sondaj de opinie: care este cel mai bun lucru care vi s-a întâmplat în ultimii 5 ani? În mod surprinzător, mulți au răspuns: niciunul. Cuvântul lui Dumnezeu ne promite pâinea de fiecare zi, beneficii și binecuvântări zilnice. Și cu toate astea, atâția oameni nu s-au putut gândi la niciun lucru bun care li s-a întâmplat în ultimii 5 ani. Ce mod trist de a trăi! Autorul John Mason scrie: în mod tipic, noi vedem lucrurile nu așa cum sunt ele, ci așa cum suntem noi. După cum ne poziționăm, vedem dovada existenței lui Dumnezeu peste tot sau nicăieri. Prea des, mințile noastre sunt blocate într-o singură direcție. Căutăm o anumită culoare, așa că trecem cu vederea peste celelalte, ne gândim la ziua de mâine și Dumnezeu spune azi, căutăm peste tot și răspunsul este chiar sub nasul nostru. Când o persoană este poziționată corect, e pregătită să primească tot ce are Dumnezeu pentru ea. Am încheiat citatul. Biblia spune în Deuteronomul, capitolul 28, și voi spicui începând cu versetul 2 până la 13, iată toate binecuvântările care vor veni peste tine, dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău. Vei fi binecuvântat în cetate și vei fi binecuvântat la câmp, rodul pântecelui tău, toate acestea vor fi binecuvântate, vei fi binecuvântat la venirea ta și vei fi binecuvântat la plecarea ta, Domnul îți va da biruința asupra vrăjmașilor tăi care se vor ridica împotriva ta, pe un drum vor ieși împotriva ta, dar pe 7 drumuri vor fugi dinaintea ta, Domnul va face ca binecuvântarea să fie cu tine în grânarele tale, Domnul te va face să fii cap și nu coadă, și mă opresc, și tu poți beneficia de toate astea, dar cu o condiție: dacă vei asculta de glasul Domnului. Dragostea lui Dumnezeu este garantată și necondiționată, dar binecuvântările lui necesită cooperarea ta. Așadar, umblă în ascultare și te vei bucura de binecuvântările ei. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Versetul zilei de astăzi a fost din Apocalipsa 3,

Sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

0: Cuvinte ascunse.
1: Azi vom analiza un cuvânt extrem de interesant cu o semnificație practică. Mulțimea este traducerea grecescului ohlos, termen care, deși în greaca clasică avea conotații militare, referindu-se la o companie, la o trupă sau la o armată, cel mai adesea ilustrează o mulțime de oameni forfotind în jur, o gloată, o mulțime confuză sau o adunătură de oameni. Într-un mod și mai ilustrativ, l-a folosit Platon cu aplicație la o mulțime fără conducător și fără direcție, în care oamenii nu au putere de judecată. Din cele 174 de apariții ale acestui termen în Noul Testament, sensul pe care îl întâlnim cel mai adesea este acela de mulțime dezorganizată. De exemplu, în prima apariție, Matei ne spune că multe noroade au mers după Domnul Isus, dar când a văzut Isus noroadele, s-a suit pe munte pentru a scăpa de mulțime și pentru a-și instrui ucenicii, dându-le cea mai măreață învățătură a sa, predica de pe munte. Întâlnim acest ohlos în repetate rânduri în Evanghelie, referindu-se la asemenea mulțimi. Cel mai semnificativ este Ioan 6, unde Ioan afirmă cu claritate că o mare gloată mergea după el pentru că vedea semnele pe care le făcea cu cei bolnavi. Majoritatea oamenilor îl urmau pe Isus numai din curiozitate sau pentru a vedea ce pot obține de la el. Pe măsură ce avansăm în lecturarea capitolului, suntem martorii hrănirii celor 5.000 de oameni. Vedem cum aceștia vor să-l facă rege cu forța și asistăm la plecarea lui în munți pentru a putea fi singur. A doua zi, norodul s-a adunat din nou, moment în care Domnul a rostit predica sa despre pâinea vieții, în care el a prezentat o afirmație foarte îngustă, cum că numai el este singura cale spre viața veșnică. Vedem apoi că mulți au categorisit felul său de vorbire ca fiind prea de tot și din clipa aceea mulți din ucenicii lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu el. Aplicația practică a acestui fapt este evidentă. Este trist într-adevăr că multe biserici din zilele noastre sunt compuse doar din ohlos, mulțimi de oameni asemănătoare cu cele care îl urmau pe Isus. Apelând la ceea ce oamenii doresc să vadă, la amuzament, incitare emoțională și alte astfel de mijloace firești, strânge mulțimi de oameni în jurul nostru, dar Hristos și adevărul lui sunt împinși undeva în fundal sau chiar înlăturați definitiv. În loc să fim centrați pe Mântuitorul, am devenit seeker-sensitive, adică centrați pe nevoile celor care caută trăiri religioase.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

0: Doru,
1: Ionuț,
2: Rebecca,
3: Dea.
4: Suntem grupul RISIC.
1: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
2: Radio Levi, oriunde, online.

Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Versetul zilei de astăzi a fost din Apocalipsa 3,

acolo, el e stânga ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare.

0: În momentul în care am primit această cântare, în biserica noastră studiam Cartea Judecători și ne apropiam de sărbătoarea nașterii Domnului. Cartea Judecători prezintă ridicarea de către Dumnezeu a unor izbăvitori pentru poporul său Israel, atunci când acesta, trecând prin situații dramatice, drept rezultat al apostaziei sale, își ridica glasul și striga către Dumnezeu implorând salvare. Prin această cântare, Dumnezeu mi-a reamintit de harul pe care l-am primit prin jertfa Domnului Iisus pe cruce, prin care putem primi salvarea atunci când ne smerim și ne pocăim sincer de păcatele noastre.
1: Rămâi cu noi și în ora următoare.